0: जगत गुरुं।
1: तो अस्मिन् श्लोके क्रियापदं किम्? वंदे, वंदे इति क्रियापदम्। अहम् वंदे, अहम् कम् वंदे इति पृष्टे सति उत्तरं भवति अहम् कृष्णं वंदे। पुनः अहम् कीदृशं कृष्णं वंदे? तर्हि वसुदेव सुतम्। पुनः कीदृशं? देवम्। पुनः कीदृशं? कंस चाणूर मर्दनम्। पुनः कीदृशं? देवकी परमानन्दम्। पुनः कीदृशं? जगद्गुरुम् इति बहूनि उत्तराणि तत्र सन्ति। अतः अहम् कृष्णं वन्दे इति एकं वाक्यं, तत्र वसुदेव सुतं, देवं, कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं, जगद्गुरुम् इत्यादीनि कानि? हा, सम्यक् ज्ञातम्। इत्यादीनि सर्वाणि विशेषणानि, कृष्णशब्दस्य विशेषणानि। वसुदेवसुतः कृष्णः, देवः कृष्णः, कंसचाणूरमर्दनः कृष्णः, देवकी परमानन्दः कृष्णः, जगद्गुरुः कृष्णः। तं वन्दे, अतः अत्र श्लोके कृष्णम् इति द्वितीया विभक्ति अस्ति। अतः वसुदेवसुतं, देवं, कंसचाणूरमर्दनम् इति विशेषणानामपि द्वितीया विभक्तिः अस्ति। तर्हि पश्यन्तु, किञ्चित् संस्कृतं पठामः, किञ्चित् व्याकरणं जानीमः, तर्हि वयं श्लोकस्य अर्थं ज्ञातुं शक्नुमः, तेन विशेषम् आनन्दम् अनुभवामः। अतः अवश्यं संस्कृतं पठामः, किञ्चित् व्याकरणं जानीमः, श्लोकानाम् अर्थं जानीमः, आनन्दम् अनुभवामः। आगच्छन्तु, पुनर्मिलामः श्वः। एकः प्रश्नः अस्ति खलु? तर्हि प्रश्नः अस्ति, शृण्वन्तु। वन्दे मातरम् इति घोषे क्रियापदं किम्? उत्तरम् अवश्यं प्रेषयन्तु। धन्यवादः। इदानीं रामरक्षा स्तोत्रपठनम्, श्लोकसङ्ख्या 31 38 पर्यन्तम्।
2: श्रीगणेशाय नमः।
3: श्रीगणेशाय नमः।
2: दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य,
3: दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य,
2: वामे तु जनकात्मजा,
3: वामे तु जनकात्मजा,
2: पुरतो मारुतिर्यस्य,
3: पुरतो मारुतिर्यस्य,
2: तं वन्दे रघुनन्दनम्।

0: श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये
1: श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये
0: मनोजवं मारुततुल्यवेगं
1: मनोजवं मारुततुल्यवेगं
0: जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्।

0: बीजानाम्
1: अर्जनम् सुख सम्पदाम्
0: अर्जनम् सुख सम्पदाम्
1: तर्जनम् यमदूतानाम्
0: तर्जनम् यमदूतानाम्
1: राम रामेति गर्जनम्
0: राम रामेति गर्जनम्
1: रामो राजमणिः सदा विजयते
0: रामो राजमणिः सदा विजयते
1: रामम् रमेशम् भजे
0: रामम् रमेशम् भजे
1: रामेणाभिहतानि चाचर चमू
0: रामेणाभिहतानि चाचर चमू
1: रामाय तस्मै नमः
0: रामाय तस्मै नमः
1: रामान्नास्ति परायणम् परतरम्
0: रामान्नास्ति परायणम् परतरम्
1: रामस्य दासोऽस्म्यहम्
0: रामस्य दासोऽस्म्यहम्
1: रामे चित्तलयः सदा भवतु।

0: इति श्री बुध कौशिक विरचितम्
1: इति श्री बुध कौशिक विरचितम्
0: श्री राम रक्षा स्तोत्रम् संपूर्णम्
1: श्री राम रक्षा स्तोत्रम् संपूर्णम्
0: श्री सीता रामचंद्रार्पणमस्तु
1: श्री सीता रामचंद्रार्पणमस्तु।
2: राम रक्षा स्तोत्र पठनम् अभवत्। श्वः पुनर्मिलामः। इदानीं शान्ति मन्त्रम् उक्त्वा अद्यतन कार्यक्रमं समापयामः।